Leben lang, ja. Och det var Lolita med Simon. Då ska väl vi gå vidare, vet du, Kersti Reidun Amundsen, DDE, och med hör historien om vinstjärn på Gaia.

Ja, då är det väl på tid att tacka för oss. Vi hoppas att ni har haft en hygglig afton i dag med oss här på G-radion. Och glöm nå för all inte din allra första tanke som du ska ha när du vaknar i morgon. Det husker vi. Vi ska vakna, ska vi tänka hur gott kan vi göra för vår nästa dag. Det kan bety mer än du anar. Men i alla fall, vi har haft massa fin musik och dere har vært flinke mennesker veldig gjerne. Til all verden, det har vært en nytelse å få høre hva dere har ønsket. Jeg har kost meg. Dere har kost meg forhåpentligvis, eller dere. Da er det ikke så mye mer å si. En natt i natt, sove godt. På gjennom neste fredag, cirka 23.00. De som har vært i studio i dag, det har vært Alf og Hulda. Sova godt, glimrende helg, det må dere ha.

Ja, det var Mark Chestnut med sangen Whiskey Bent in Hellbound. Då ska vi se, ja, då ska jag ut med nästa spørsmål. Och det är ganska så lätt, håll till på sig. Vilket engelsk fotbollslag spelar sin hemmakamper på White Hart Lane? Vilket engelsk fotbollslag spelar sin hemmakamper på White Hart Lane? Vet du det, så ringer du in på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Och då tar man ganska enkelt och slår hur Hege Renate får önska med dem sin Sing Me Song med Return.

0: Kvinnerubben.
1: Ja, ja. Jag har ju snackat om Oslo på Snøymo och kvinnerubben är inne nu.
0: Ja, men du hörde ju Kajo Renate, så Hege Renate sa att det var uppe i inlandet. Det bara begynte krypa ner igenom och snön sa.
1: Ja, men inte det här.
0: Ja, men får du nog. Inte bry dig till. Jag får nog en fil.
1: Men jag har nog det.
0: Men får nog en fil och så detta ner så går det väck imorgon.
1: Ja, men jag har nog det.
0: Har du någon att hälsa till?
1: Ja, jag har hälsat dig från studio.
0: Ja.
1: Och så jag kommer med lyssna och ska gå. Jag säger aldrig lyssna honom.
0: Ja, men då har du inte glömt någon varför.
1: Nej.
0: Så du har väl allerede varit inne på telefon med Vasslö med kassang du vill ha?
1: Ja, du vet det.
0: Ja, ja, men kommer nog det nog. Du, jag ser håller på att skriva här nu inne hos mig. Ja. Ja, du trenger ikke skrive, du kan bare skrive navnet ditt, så vet du det.
1: Ja, du vet det med en gang.
0: Ok, Bjørn. Da tattles, man.
1: Med tattles.
0: Takk for du ringte inn. Ha det.
1: Ha det, ja.
0: Ja, det var Bjørn Hagen, den. Jeg vet hva sangen skal, men den kommer litt senere. Jeg går ut med det samme, med et nytt spørsmål med en gang. Og det er ganske... Hva står NATO for? Hvis du vet hva NATO står for, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. I mellomtiden så vil jeg høre på han Sammy Kershaw. Han vil synge If I Gonna Walk, I'm Crawl.

0: Ja, det var Björk sin Elvis-sang, Shake Hand. Nu ska jag höra kameran med mig. Hallå!
1: Hej, Knut Morten Nyberg.
0: Ja, hej Knut Morten. Vad var det med fan du den heter han där rara typen?
1: Ja, Finn Kallvik.
0: Det var Finn Kallvik, ja. Mm.
1: Ja.
0: Okej, okay. Hvordan har du det där uppe på i Lillehammer-trakten här?
1: Ja, på ren och här är det blött, så regnar det.
0: Ja, man ser att det går lite av snön, så Renate håller på med sig.
1: Nej, jag har inte sett någon snö ändå, men plötsligt så är den här.
0: Ja, det är lite upp i fjällhögd där.
1: Ja, jag är nog lite upp i höjden nu egentligen, men det här snör det nu.
0: Ja, ja.
1: Men får... Jag märker något då.
0: Ja, men det kommer när det kommer, uansett.
1: Ja, då.
0: Ja,
1: är det regn där då? Är det fint var eller?
0: Nej, det här blåser det och jag kan nöra upphåll, men det var ganska fint idag då, men vi har ju det sån här bort på Västlandet, det är regn och blås och fint väder, så vi tar det så det kommer.
1: Ja, han må nästan göra det.
0: Ja, har du någon du vill hilsa till Knut?
1: Jag hilsa Hegrenat och Geir Høysen och alltså hör på deras som står på inne på stationen.
0: Ja, vel, jag vill säga tusen tack för det.
1: Ja.
0: Så ska jag se, ja. Jag ska se vad jag kan göra med den andra saken med snackade om mig, så jag får pröva mig fram.
1: Ja. Ja då.
0: Okej.
1: Okay. Det var det synligt. Ja, ha det.
0: Ja, det är med snackis. Tack för att du ringde.
1: Tack igen, ha det.
0: Det var Knut Morten Nyberg. Och då ska man säga, ja, jag tror att man tar en. Det var ju Björk det jag som fick den där sista fina sangen med Elvis då. Vad ska jag då ta emellan till för att gå ut med nästa spörsmål? Ja, jag kan gå ut med spörsmålet först då. Jag må bara kryssa av det som jag redan haft. Och då spör jag ganska enkelt, vad står DC för i den där Washington DC? Vad står den DC-en för? Hvis jag vet det, vad DC-en i Washington DC står för, så ringer du in till mig på 51 66 50 40 eller till Vassle på 51 97 92 00. Och då, nu kommer hur, tänkte mig det. Då kommer så massor nu med hur det är där. Ja, jag vill ta en... Jag kan ta Tore Lindan med norsken under den vita bro.

0: Ja, de Bellamy Brothers, die met The Vertical Expression of a Horizontal Desire, die waren ooit Arbeid in dem zin zang, ens gezang daar. Nu ga ik uit met een spørsmål, en dat is enkel en greit det ook. Titanic was ett av tre søsterskip. Nevn ett av de andre skipene som var søster med. Altså Titanic var søsterskip, ett av tre søsterskip. Nevn ett eller ett av de andre to. Vet du det, så ringer vi den på 51-97-92-00 eller 51-66-50-40. Og i mellomtiden, da skal jeg ut med en sangsette Hello Darling, og det jo Tordes Thorsen, så gjerne vil ha den. Conway Twitty.
1: Hello, darling. Nice to see you.

0: det var Jahn Teigen, det med det vackraste som finns, och det var hur Elisabeth Lode så gärna ville ha den. Då ska jag höra Kamika med mig. Hallå!
1: Hallå! Ja. Jag var det Geir Høiesveen ifrån Lillehammer.
0: Ja, hej Geir! Käckt att höra dig igen.
1: Ja då, vi stillar upp i Frinlandet, vet du.
0: Ja, och vad var det med skönt ut? Det var svaret, va?
1: Eskil.
0: Det var en Eskil Brunnbo, ja. Visst var det alla man. Ja, du har väl likt de andra två som varit inom och hur har du där uppe på inland och runt omkring där uppe nu på denna tid?
1: Ja, det har inte varit snö här idag, men jag bor lite i högda, cirka 500 meter över havet. Men det har inte varit kvitt, men det har varit lite sludd i luften har det varit idag.
0: Oj, oj, oj, ja, ja, men det är något med att ta med. Det har sin charm det också, vet du.
1: Ja, då. Det är nog bara slikt här denna tid här till året.
0: Ja, men alltså, tack för att de inte kan göra något med ver i det hela. För då hade de inte haft något sånt fint ver som har i Norge. Så inget andra har med sig. Ja. För sällan med att det regn och blås och vind och kulle så har man det bästa ver som finns.
1: Ja, jag är inte nog glad i vinter och kulle så våldsamt, men det är väl kanske därför vi sett extra stor pris på sommar, för att vi har lite andra årstid. Hade vi haft sommaren år runt så hade jag inte säkert sett så stor pris på. Kanske, nej. Jag vet inte.
0: Nej, men även om den sommaren var så inte blev bara sån helt varm och fin, så när man har sommar så okej, som man har sommar och det är gott nog.
1: Ja, ja då.
0: Men ellers då så går det bra där uppe?
1: Ja då. Här sudra och går i det vanliga.
0: Ja, ja, det är sånt det ska vara, det vet du.
1: Ja då, det är där det ska vara.
0: Ja, du vill väl ha tillsatt någon av de runt om i distrikten?
1: Jag må nog göra plikten idag också. Ja då. Här, jag ska hälsa till Hege Renate och Tor Arne i Moalv och til Knut Morten Nyberg på Lillehammer. Hørtes ut som han var på arena i dag, så da han vil ute på farten, men han får helsing vel. Og Ronny Negård Indre Østfold, det er en stund som jeg har hørt fra han, men han regner med at han hører på i ny og ned.
0: Ja, men la meg si meg en ting. Det er ikke sånn en gjeng som treffes av og til, eller hva det
1: er? Jo, jeg også Hege Renate og Tor Arne. Vi møtes jevnt og trutt, vi.
0: Oh, ja, sånn, ja, ja, ja. Men de andre bor litt omkring rundt dem andre, litt lengre vekk ifra.
1: Ja da, det gjør de.
0: Mm-hmm. Ja, men det er sånn det skal være. Skal treffes, ellers skal du treffes med ofte mange, vet du.
1: Ja, ja, ja da.
0: På dansefestivaler, countryfestivaler og sånne ting, det er kjekt.
1: Ja. Vi träffas på kafé, vi har sitter och skravlar och kosar oss där.
0: Ja, men det är käckt det också.
1: Ja, absolut, det är käckt.
0: Ja, det är sånt det ska vara det. Ja, ja, men det är, vi måste säga att det är så käckt när du kan ringa där uppe från inlandet, hela gängen, alltså det syns jag är käckt det, så då kan hjärtligt välkomna att ringa tidigare vill när vi är med på luft då.
1: Det gör vi vet du.
0: Det är bra, men tusen tack för att du ringt in idag också då.
1: Jo då, då har en lapp i hatten som du säger.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, den är grej du, då snackas vi.
0: Ja, vi gör det, tack för att du ringt där, hej.
1: Hej du.
0: Ja, det var käckt när Geir också ringte så. Jeg må bare se hva spørsmål jeg har. Det var det. Ja, nå kan jeg si, nå er det kvarter igjen å stemme på, eller ringe inn og så si og svare på det spørsmålet som går til klokken 12, og det er: hvem er sjefen for nattsendingene? Hvem er sjefen for nattsendingene? Vet du det, så ringer du inn til Astrid på 51 97 92 00. Og ja, jeg skal ut med en låt. Ja, jeg kan gå ut med spørsmål også. Det er ikke noe problem det. Norges høyeste tre er cirka 50 meter. Hva slags tre er det? Norges høyeste tre er cirka 50 meter. Og hva slags tre er det? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 60 60 50 40. Og i mellomtiden så skal jeg spille Rai Rai. Og det er jo Kjersti Reidun Amundsen som gjerne ville ha den med DDE.

0: så tänker nu är klockan halv.
1: Jag kan köra fyra spörsmål till.
0: Ja.
1: Så okay, klockan halv.
0: Halv ett är klockan.
1: Briering.
0: Ja, så jag tror du tar två spörsmål för jag ska lägga listor efterpå. Ja, klockan har gått fort ikväll.
1: Jag vill köra 1:30-1:25.
0: Ja.
1: Ja, ja, men då får du bara gå in du och så ska jag köra spörsmål.
0: Två spörsmål till och så får jag lapparna dina och så kan jag få laga listor efterpå.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Får du bara göra det då?
0: Ja.
1: Jag är inte tull med väck. Gå nu väck då. Gud för dig. Tänk att jag kommer in och så lägger hela upplägget mitt här. Ja, ja. Då går jag ut med spörsmål och det är ganska enkelt. Vad är det fulla namnet på marionettdocken? Titten Tej. Vet du det fulla namnet på marionettdocken Titten Tej så ringer du in på 5197-9200 eller 5166-5040. Och i mellomtiden så får Anita höra Walk of Life med Dire Straits.

0: Ja, det var Dice Right med Walk of Life. Och då ska jag se, kan jag ha med mig? Hallå?
1: Ja, hallå. Jorun Braut.
0: Det är Jorun Braut, ja. Och kan man fulla namnet på en titten till?
1: Ja, titten till från tre.
0: Titten till en tre från tre.
1: Ja, då.
0: Jamen. Hvordan går det då, Jorun?
1: Jo, bra, bra.
0: Ja, men, sitt upp och kosa och hör på musik.
1: Ja, då är det döst. Det är fin musik.
0: Ja, det var nog käckt att höra. Det var käckt att höra.
1: Ja, då. Man har haft mycket regn nu, men i kvällen i dag så var det ganska bra.
0: Ja, det var ju lite bra på eftermiddagen i dag.
1: Ja?
0: Det var väldigt bra på eftermiddagen i dag, var det inte det?
1: Ja, det regnade i dag. Nu var det så stor upp.
0: Ja, ja.
1: Jag är så nöjd för dagen, men så när jag så kom, det gick kvällen ju.
0: Ja, men lägger sig märket i tid det stoppar, i tid det begynner, för det går sån i pop, pop, pop, pop, säger du, vet du. Så vet du, ja. Vet du aldrig under dig.
1: Ja, det är det.
0: Kan man lyst att hilsa dig idag då?
1: Nej, inte något sånt speciellt. Jag sitter på det dansprogram och så lite fotboll och lite sånt.
0: Och så på fotboll också?
1: Ja.
0: Det er engelsk fodbold, da?
1: Ja, det var Arsenal og Leeds.
0: Kan vi så tabe til Leeds?
1: Det var Arsenal, så vant.
0: Ja, ja, da tabte jo Leeds, da.
1: Ja, da.
0: Jeg gjorde jo det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Ok, men da får du bare kose deg videre. Det er den kvelden du, da.
1: Ja, jeg må sende hjelping til dere i studio, så er det på unge.
0: Ja, det er med sig. Tusind tak for det.
1: Ja, så må du have en god sending ved jer.
0: Tusind tak, Jorun. Det er bare, vi snakker sikkert igen ganske snart.
1: Ja, mere nok, ja.
0: Okay, tak for det. Ha det. Ha det. Ja, det var Jorun Braut, ja. Ja, da skal jeg lytte med et spørgsmål til. Det skal jeg. Og det er det sidste, så, for du skal jo komme ind med listen til mig. Og da er det ganske enkelt, hva heter den største isbreen i Norge? Hva heter den største isbreen i Norge? Vet du det, så ringer du på 51 97 92 00, eller inn til meg på 51 66 50 40. I mellomtiden så skal vi høre han Erling Jensen har en melodi sett... Hva fant han jo nettopp? Treat Me Right, hva den heter, ja.

on what we do ready, may that's when she starts stop loving you. Då vill du gå över till Håkon Banken, då tar den taparen för att bracka en.

Ja, Wolves of an Angels var det med John Jack Keogh. Du ska gå över till Kin and Cole och de ska ha den sang som heter The Mountain Gives, The Mountain Takes.